0: and wash it.
1: My man is so
0: Jesus. Luke chapter 10, 11. Confirm. Luke chapter 9. Nim so ko duba.
1: Ahobrasie.
0: Osho tie swaso.
1: Ahobrasie.
0: Ahobrasie.
1: Od nani kali wona wa sia ho no.
0: Ana Yesu sia ho ba wo mo chia didie no.
1: Ah, wo mo mpa mo yin pani
0: tra. Tabi. Asem ahoma suo. Ni kali wa ombe ye.
1: Ombe ope ope mo yin pani tra bre. Obu ombe
0: duom. Je frasi sia wa ye frasi.
1: En kwatra ni ka
0: ema. Ema. Osuru. Me vera mi. Mi dua. Ana mo se mo kwatra pani am so. Et mem. Evo mo ye program no. Bro mu yi mi free omo ka se mbanjiro so dro na mi pia free po a beti na mi po ba se sofo urade pa ho blasia odi na mi ase
1: yes
0: your bag e crown ti e ba jino wanam pia ko try ni be free ba en na di ka block na ko soro pa akesa mpia mi free omo ka se mbanjiro so dro na mi pia free po a beti na mi po ba se sofo urade pa ho blasia odi na mi ase
1: yes
0: your bag e crown ti e ba jino wanam pia ko try ni be free ba en na di ka block na ko soro pa akesa mpia na kura no mi ti ta da na kwa ba bi na eh so se se so ko e be de wo wo e da no de pa e bi e bu ko da be ka ni ma to
1: ni mi nyam
0: se de ni yes
1: ke ba
0: de ya
1: ya ka ti kwai
0: mi ni ya le ba wo
1: na ni wu
0: ah fe na wo de ni wu
1: fe asa ko fa
0: sha to go no tu ku be o se so e ti na ono de o fo mi ya ka ta am
1: aha
0: na be ko se next time hold yourself
1: hallelujah
0: ka e mi ma mi
1: pa amen
0: ono de yes next time when you should to go
1: yes
0: but wo de wo ya han tan ti o se fo mi sha na ya ka chio se next time
1: humble yourself
0: o ko pa da sia pe be bi abako akotra na ye mfra wo mlan panfuo m se se wo ba tan panfuo m na ye fra wo akotra nkwalam
1: hmm
0: to aso ye
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: ko tna e da
0: ko pe bi ko
1: na ate
0: chifo
1: to no pe da
0: me di ha bia
1: wa na o
0: dependent square sia vi bi wa aso no mo
1: wa ti ba bi da
0: na so so ja fan pa be yo
1: hmm
0: nyam pou raho
1: bi ela obema ne ho so
0: abro so bi bia ma ho da na si
1: basle
0: da wa je ko ke se so yakob ani ni ara ti e be bre ne ho ase ne if you want if this you as to go for ma
1: ti aye mi
0: ye no no e de no ba
1: aye e de no ba ko no
0: wa se sai
1: ti nyame asem bi
0: sai ti
1: ti se pe
0: aha
1: wa se se ni nyina
0: je se ni nyina
1: akaka tuo mu
0: Ephesians chapter 5 verse 2
1: o se mo bra mo se
0: o se mo bra mo ma ho Christ
1: ire no mo mo mo kuru no
0: mo se mo
1: mo ye ma urade no
0: o ba bi o se na di so betu manya kuru pa
1: sa
0: aha sa to aso e
1: o se mo bra mo se ma mo kuru no
0: na mo bra mo se ma mo kuru no
1: se mo ye ma urade
0: no se
1: kuru ye e yiri ti
0: no